Christian Lauritsen med Friske Is sammen med Astrid S. Fredag formiddag, 10. juli, dagen før dagen. Vi skal straks forberede feriereisen med litt gode råd fra banken.

Klokka har gått vel passert fem. Fredag ettermiddag, helg i horisonten, kvartfinale i horisonten, sol. Jeg kan ikke be om mer nå. Dette er Lucas Graham.

Og det var Tom Bråten det, ja. Det vel på tide vi begynner med et lite spørsmål, det ikke det? Og da kan vi jo bare begynne med den eneste gang med, og da skal vi ha tak på en festning. Og da det Kristiansten festning, ja. Hva for en by kan vi finne den I det lurer vi på? Kristiansten festning, det ligger I en by, og vi lurer jo på hva by det snakker om. Det lurer vi på, vet du det, så det mest for det vi har av telefoner, tekstmeldinger.

0: ja, ja, den var der. Det var et rart ord.
1: Det var veldig rart ord.
0: Köpenikiade.
1: Ja, Köpenikiade, ja. Ja, nei, vi var søkere på det, tror
0: jeg. Ja, ja, det var det, tror jeg, i all verden. Det kan være. Men det vil jo vise seg det. Men nå var det ikke det vi hadde det spørsmålet. Nå var det vel.
1: Nei.
0: Nå var det denne Kristiansten-festning. Hva by den kunne befinne seg i?
1: Trondheim.
0: Den må jo være Trondheim, ja. Det var en del effektig. Og der har du vært.
1: Nei.
0: Det var der det gjelder Alsang, var det ikke der? Eller? Nei.
1: Nei, det var i Halden.
0: Det var i Halden, vet du. Fredriksten, var det ikke det den hette?
1: Det er Fredriksten, der skal jeg den.
0: Det var et greit program, det var det ikke det?
1: Jo, jo, jo. Skal bo i Halden hele veka i august.
0: Skal du?
1: Ja, meg og en kamerat.
0: Ja, men hva som skjer der borte da?
1: Nei, det er bare for å komme seg vekk litt på ferie, så vi skal leie en leilighet midt i sentrum av Halden der.
0: Ja vel.
1: Og du der i veka.
0: Skal ikke inn på Gante? Vi bare har oss et hotell.
1: Jo, det er åpenhet.
0: Hvis du har det enda, da.
1: Jeg tror du har det enda, hun bare har det.
0: Hun har det enda, ja.
1: Nei, jeg mener det at hun har det enda.
0: Ja?
1: Jeg tror det er som om jeg prøver å komme seg inn, på den, inn i den baren, at hun har kikket.
0: Ja, det må du gjøre. Jeg gifte har vært der når du først er i Halden.
1: Ja, ja, jeg har ikke 25 års aldersgrense der.
0: Ja, men du er gammel nok til det.
1: Ja, vet du det?
0: Ja, det skulle jeg tro.
1: Ja, men jeg vet det var noe der, for jeg vet det er en del ungdommer, for jeg tenkte at det ville du ikke ha der.
0: Da, vil du ikke ha det, nei?
1: Nei, og det ble som en skjev med de ungdommerne. Så sette du opp til fem, jeg mener det var 25 år.
0: 25 år må du være for å komme deg, nei, ja.
1: Ja.
0: Ja, ja.
1: Men det er jo flott. Det er jo godt den da.
0: Ja, det er ikke hvis jeg har brug, hvis man kan slippe her, vet du.
1: Nei, stemmer det.
0: Men nå har jeg i hvert fall et bilde av seg selv, er du ikke det der oppe?
1: Det
0: har vi sikkert også. Som jeg så på TV.
1: Ja, ja, ja.
0: Ja, for det var jo vist på TV fra det hotellet når han og hun drev det.
1: Ja, stemmer det. Han er tidligere FRP.
0: FRP-karen, ja. Ja da, nei da, koser dere. Sånn, håper dere får fint vær opp i Halden.
1: Ja, jeg pleier som regel at du er fint. Jeg pleier som regel ikke rett øde for svenske, sier jeg. Mange år og låg, men det, den plassen er nedlagt nå, men uansett ikke de du kom der, så var det alltid fint vær.
0: Ja, ja, ja.
1: Det var ikke noe av og til da, men som regel så var det alltid fint vær.
0: Da er det jo ikke lange veien til grensen heller, vet du, også forhandlet litt grann.
1: Nei, det er det vi satser på, vet
0: du. Av det du måtte ønske å kjøpe?
1: Lurer de så tåler han litt.
0: Og du vil lure de, ja?
1: Ja, han prøver jeg for så godt med grann.
0: Ja, det lykkes du.
1: Ja, men jo, i hvert fall det vi gjorde.
0: Akkurat. Ja, ja, ja. Du vet ikke om du leter deg helt hjem, vet du.
1: Det kan de. Men jeg ser de feiler ganske heftig å ta de på norske siden, altså når du kom forbi grenseovergangen, og så litt til akkurat det du svinger inn på, kan svinge inn på hva blir det? E6'en, ja. Mot Oslo. Akkurat der pleier vi stoppet folk.
0: Ja,
1: ja. Ja, det er mistenkelige biler, den stopper meg.
0: Ja, ikke sant? Ja da, nei, det er men, skummelt med den smyklingen, er det ikke vel?
1: Jo, jeg så de hadde sett det opp, var det mest av 40% nå, hvis du ble token, hadde de sett det opp uten.
0: Akkurat, ja.
1: Så det begynner å bli ganske...
0: Ja, det er jo sånn at du nesten kan kjøpe røyken i Norge, da, vet du, i stedet for...
1: Jeg røyker, det er røyk trenger ikke, det jeg røyker ikke.
0: Nei, men det ble jo det elementet da.
1: Ja, det er jo litt bedre da.
0: Det er bedre.
1: Det er litt bedre.
0: Ja.
1: Systemforlaget er en fin plass.
0: Det er en plass du liker.
1: Ja da.
0: Ja, ja, ja, du får heller gå der og handle du da, vet du.
1: Vi må det, vet du.
0: Nå får du se hvordan det går.
1: Ja, ja, men hun var så også det går når man skal kjøre øvre, så sånn det.
0: Ja, men hadde du noen hilsener eller et eller annet sånt, noe skal vi ta med de også?
1: Jeg hilser jo til dere i studio, så ellers alle programledere og telefonvakter på E-radioen og ja. NTK og alle andre, så, så tenkte jeg om det var gjerne en ønskemelodi her. Jeg sitter og blir litt her på nett.
0: Jaha.
1: Hanne Mette-Ben.
0: Hanne Mette-Ben, ja.
1: Det var så mye på det. Det var så mye å velge her.
0: Det var jo der kontrastdamer, var det ikke sånn det var? Det var
1: tidligere kontrast.
0: Ja.
1: Startet eget band.
0: Mm.
1: Hanne Mette Gunnar, så ut.
0: Det var det hun hette, ja.
1: Det var det, vet du.
0: Var det samme kamerodi vi tar der, eller?
1: Ja, for så vidt. Jeg ser det så mye velge. Jeg ser å sunge en del i samme han Pegasus.
0: Ja.
1: Men det ser jeg i 2008, det er jo ganske... gammelt da, men...
0: Det er gammelt,
1: ja. Jeg har bare tatt en melodi, det gjør ingenting.
0: Nei, vi bare vel en, så ser vi etter hvert.
1: Bare vel en. Det ordner seg det, vet du.
0: Mm, helt fantastisk.
1: Helt fantastisk.
0: Ja da, hilsner, det har du fått med deg, eller?
1: Det har jeg fått med meg. Jeg har tog dokk og alle programledere og telefonvakter og KVLN og eller alle kjente.
0: Mm, da ligger vi godt, den gjør vi ikke vel.
1: Det tror jeg.
0: Ja. Men da sier jeg takk for at du ringde inn da, vet du, så må du ha en glimrende helg videre. Og kose deg, ha det fint og godt.
1: Det er igjen, vet du.
0: Ja, så ser vi
1: det
0: klart.
1: I morgen kveld er det jo fotballkamp, så da blir det travlt.
0: Ja, det gjør
1: men
0: det.
1: Men på radio og fotballkamp, så det kan bli litt.
0: Men det kan bli leise, men da må du drive med multitasking, men det klarer du.
1: Det må vi, vet du. Det ja. Ordner vi.
0: Det ordner du.
1: Inn i den, alt.
0: Ja da, den god. Ha det bra da, ha det bra.
1: Ha det.
0: Ja, det var Kjell Arel Hovland. Ja, vi røkker vel et lite spørsmål. Det er hvis vi er raske, og det er vi jo alltid. I dag har jeg klokka, så virker det så det ikke rusk, vet du. Så da skal jeg prøve å følge litt bedre med. Hva er den første datoen farsdagen kan komme på? Det lurer vi på fort og gale. Det er ikke bare morsdager, det er farsdager også. Synes morsdagen er jo eldste da, men fedrene de kom jo, de kom ikke så brått. Men hva er den første datoen farsdagen kan komme her på? Det lurer meg på. Har du forslag der? Ja, så slår du på tråden inn til oss da. Eller sender en tekstmelding, eller hva du måtte gjøre. Og så kan du ringe inn til oss også.

0: Dansa van duoen med en djurvan och detta här då. Då må man ta turen sikkert opp til Lillehammer eller rundt i Dalstrøk og der og sier hallo, hallo.
1: Hallo, ja. Ja, du bor mitt så klart. Du har kommet rett og slett til Lillehammer, du, nå.
0: Nå vi kommet til Lillehammer, ja. Varmt og godt er det.
1: Geir Høyesven fra Lillehammer er det som på tråden nå.
0: Ja, så så dere var loftet litt lyn I helgen, kan det stemme?
1: Du, jeg har her I Lillehammer så det ikke noe, men... Litt lenger ned til mål, så der nede det visst regn og torden da.
0: Regn og torden, ja.
1: Ja, men her I Lillehammer så det oppholdsvær.
0: Da det ikke kommet til dere ennå.
1: Nei, det kommer vel hit og sikkert da.
0: Ja, det gjør sikkert det. Du har noe å glede deg,
1: ja,
0: men du ikke redder du
1: ja.
0: Det vel.
1: Nei, det er fryktelig varmt. Jeg har sagt det ikke lov å klage for at det varmt da, men det... Det forholdsvis varmt om dagen, altså.
0: Ja, visst, det ikke det. Det helst også
1: det for mye. Ja, det nærmer seg nesten 30 grader selv I skyggen, altså, her på dagtiden. Så det varmt, det
0: det. Det varmt, det heiser. Det ikke bare, ja, da, ja. Det det vel?
1: Nei, da. Det ikke det, men...
0: Men, man kan ikke gjøre så mye mer akkurat været, kan man vel?
1: Nei, det kan vi ikke. Tenk hvis Elle skulle få bestemt hvordan hver de ville hatt, da hadde vi fått mye rart.
0: Da hadde de fått alle år siden på en dag, sikkert.
1: Ja,
0: det vil jeg tro.
1: Ja, da.
0: Noen vil ha det, og noen vil ha det.
1: Ja.
0: Ja, men så var det farsdagen vår, og hva tid var det med tidligste kan feire den, tror du?
1: Da var det 8. Da. 8. November, som kunne være tidligste.
0: 8. November, ja.
1: Ja.
0: Det stemmer. Andre søndag I november.
1: Ja.
0: Det det tidligste, ja. Og det ikke den gamleste dagen, det heller, vet du, det jo morsdagen som gamleste.
1: Ja, det litt, ja, du har ikke tenkt over noen, har morsdagen vært, kanskje du har oversikt, har morsdagsfeiring eksistert lenger enn farsdagsfeiring? Det har ikke vært noe,
0: det var liksom ikke... Det vil jeg ha det til,
1: ja. Ja, riktig. Ja, det kan gå til. Jeg skal ikke krangle og diskutere på det, for det vet jeg ikke, men...
0: Nei.
1: Nei, riktig. Jeg tenkte liksom at, ja, vi var det morsdag I februar, og så hadde vi farsdag I november, og at det liksom ble en tradisjon som dukket opp likt, men det godt mulig at morsdagen dukket opp før.
0: Ja, morsdagen dukket opp I Norge 9. februar 1919.
1: Ja.
0: I en metodistkirke I Bergen.
1: Ja, det du ikke vet.
0: Og farsdagen, den var første gang I Norge 13. november 1949.
1: Ja, det var forholdsvis lang tid mellom det, altså. Det var det da.
0: Det var det, vet du, og ble inspirert av en lignende feiring I Amerika, ja.
1: Ja.
0: Ja. Og det var vel gjerne... En kona som innstiftet det der også, var det det?
1: Ja, det vet jeg. Jo, det godt mulig.
0: Ja, det må jo være likt, men så mange år etterpå ligger med, men nå har man det I alle fall nå, da.
1: Nå, ja, det viktig med, det har vært viktig med likestilling nå, vet du.
0: Ja, nå er det viktig, ja.
1: Ja
0: da, men hadde du en ønskemelding på tampen?
1: Ja, skal vi se, ja, jeg kan ta en artist som heter Kim Larsen fra Danmark,
0: ja.
1: Og da kan vi ta en sang som heter Johanna, kan vi ta I dag.
0: Johanna tar vi I dag, ja.
1: Ja.
0: Helt fantastisk, og hilsener, det har du vel gjerne lyst til å dele også?
1: Ja, da, for jeg må helse, jeg har vært... I mål I dag, og helst på Hege Renate og Tor Arne Lundgren, så det må jo få helsing. Vi har hatt litt sånn kaffeselskap I dag.
0: Ja.
1: det må få helsing, og ja. Også Knut Morten Nyberg på Lillehammer, Ronny Indre Østfold, og ja.
0: Mm-hmm.
1: Og ellers, hvis noen hører på som kjenner meg, så skal de få helsing, det må.
0: Ja, men det godt.
1: Ja,
0: ja men
1: du vet, sist her som vi snakket sammen,
0: ja.
1: så hadde du et problem med at du ikke kunne se tæren dine når du lå på ryggen.
0: Ja, stemmer det.
1: Ja, men jeg har funnet løsningen nå.
0: Og den var?
1: Jeg har montert et speil I taket.
0: Ja, det går jo an.
1: Ja, ja så nå kan jeg ligge på ryggen, og så ser jeg på speilet. Jeg har ikke det, altså, men så, da kan jeg ligge på ryggen, og da kan jeg se tennene mine mens jeg ligger på ryggen. Så der har du løsningen.
0: Ja, ja, den har du funnet ut i løpet av uka.
1: Ja, jeg har gjort det, så jeg har sagt at dette blir hyggelig, og så dette blir hyggelig å nevne neste god.
0: Det var helt genialt, var det ikke vel?
1: Ja, det var det. Så
0: alle som ikke ser tærne når de ligger og sover, de må bare få seg speil i dag, og så ligger de godt der.
1: Ja, ikke sant? Ja.
0: Helt ærlig, det var en god idé. Et poeng for den, vet du.
1: Ja, ikke sant? Jo da. Det skal være litt spøk om moro, vet du. Det skal ikke være alvorlig.
0: Nei, det skal ikke det, så det går bra. Nei, men da, hei, takk for at du ringde inn, og så må du ha en herlig helg videre og kose deg.
1: Jo, det er ikke så. Skulle du ha sendingen til Barak, eller du?
0: Nei, det var vel litt endring på det. Da blir det nok
1: en endring. Ja, jeg synes du nevnte det sist at det ble både lørdag, nei, både fredag og lørdag, men jeg har ikke. Nei, men
0: det var neste helg da.
1: Ja, nei, det er sammen. Vi snakkes når vi snakkes, vi.
0: Ja, den er super.
1: Ja, takk for det, du. Riktig god helg.
0: Ja, jo. Ha det. Ja, så må vi vel også minne om det at de som måtte vinne bingobrett, nå ble det ikke utsendt det før i august måned, men du vet, den som venter på noe godt, venter jo ikke forgjeves, så tar vi roen på det. Og da må vi ha en liten trudelutt, så skal vi ha noen hilsner og litt nyheter og det som måtte fylle med. Men før det, vi tar turen til Haugesund, der finner vi sunt og le, og vi skal danse litt, og det skal vi gjøre med denne.

Og det var en av det, som lurte på hvordan i all verden vi kunne la være å synge. Da må vi ha spørsmål til, skal vi ikke ha det? Ja. Og da skal vi ha en ukulele. Det er jo et instrument, er det ikke det? Jo. Og vi skal telle strengene på denne. Hvor mange strenger har en ukulele? Det undres vi på. Og har du kontrollen på det? Det har du helt sikkert. Så bare ringer du inn til oss og forteller om det. Alltid kjekt å høre ifra hver en av dere. Så det bare til å ringe inn det. Så tar vi det hele derifra. Strenger på en ukulele. Det er det vi lurer på nå. Mer sang, mer musikk. Det må vi ha.

0: Og der var den melodien der ferdig den nok. Og vi drøser med Nestin ringer og sier hallo, hallo.
1: Ja, hallo, det er Bjørk.
0: Da har vi fått med Bjørk, og da sier vi hjertelig velkommen til deg, gjør vi ikke det?
1: Jo, tusen takk.
0: Ja, står det bra til med Bjørk?
1: Ja, jeg henger hvertfall ihop.
0: Ja, ja, det er ikke lite bare det.
1: Nei, da.
0: Nei, så da er alt under kontroll.
1: Ja, forhåpentligvis.
0: Ja, det var noe gale hvis du ikke skulle henge ihop, var det ikke det?
1: Jo.
0: Hvordan hadde det vært, tror du?
1: Nei, du vet ikke.
0: Nei, jeg prøver å se det for meg, men jeg klarer ikke helt på det heller det nå.
1: Nei, du gjør nok ikke det.
0: Nei, men det gjør ingenting til det. Vi vil ha i hele Bjørk, vil vi ikke vel?
1: Jo da.
0: Ja, ellers hva skal du med deg i varmen?
1: Nei, varmen elsker jeg.
0: Gjør du? Det blir ikke for varmt jo. Altså.
1: Nei, akkurat passer det meg nå, så jeg slipper ikke å fryse.
0: Ja, ja, du er gjerne litt sånn kulsen da, er du det?
1: Jeg er Forsmark.
0: Er du?
1: Mhm.
0: Så du må alltid kle godt på deg når du skal ut.
1: Nei, ja. Andre kommer i t-skjorte, men jeg kommer mest til nytt av jakke.
0: Du ser jo som en Eskimo i forhold, vet du, gjør du ikke?
1: Nei, ja, i forhold, ja.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, det er noe greit å ikke fryse, og er det ikke vel, men det er noe man vil være på varme også.
1: Nei, da har jeg syntes det var deilig. Til vi så det ute. Så det ute.
0: Jeg synes det har vært umulig, det er ikke mindre. Men nå er jeg så varme i meg selv at jeg tåler ikke så mye varme.
1: Nei, jeg er kaldt blod. Jeg vet ikke hva fisker er blod, sier jeg. Ja.
0: Har du fisker er blod?
1: Ja, du pleier seg det når du fryser, sånn sier jeg,
0: ja. Ja, de som har varmt blod, er ikke så gale med de, da.
1: Nei, det vet jeg ikke.
0: Ja, jeg kunne ønske meg en sånn temperatur på, ja, en plass mellom 15 til 20, det får være nok for min del.
1: Nei, nå, i dag var det passet litt.
0: Var det det,
1: ja? Ja, jeg satt ute til, men jeg måtte bare ta keps på hovedet, så jeg ikke ble sopant i hovedet.
0: Ja, det er ikke vits i hvert, du er det vel?
1: Nei.
0: Nei, og så må du smøre deg godt inn med høy solfaktor.
1: Ja.
0: Det er viktig, sier de som greier på det.
1: Ja, de gjør det.
0: Jo høyere, jo bedre.
1: Mhm.
0: Og man blir jo brune uansett.
1: Ja, det tar litt lengre tid, men ellers. Du slipper i hvert fall gå til lysere marsipangreis.
0: Ja, ikke sant? Det er litt tidlig for det. Nei, det er ikke vel.
1: Jo.
0: Ja, og jeg så det at de har sløkt av julelyser her ute nå, naboen.
1: Å, ja.
0: Det juletreet som stod for sist helg, det er mørklagt nå.
1: Ja, vel.
0: Ja, så nå er de ferdige.
1: Kanskje du hadde vært heldig å få det på?
0: Tror du det, ja.
1: Ja.
0: Ja, det er i alle fall av i kveld.
1: Ja, ja, det er ikke vært bare det.
0: Nei, det er ikke det. Det var litt sånn dumt også på en måte, men det går an.
1: Ja, det lyser opp i tilværelsen.
0: Ja, da, det lyste opp så lenge det varte.
1: Ja.
0: Ja, men hva svarer du for spørsmålet vårt, tror du?
1: Du svarer fire strenge, jeg.
0: Du svarer fire strenge, ja.
1: Ja.
0: Ja, og en ukulele, det er jo strenge instrument.
1: Ja, det er det.
0: Hvor mange er det på en gitar, da?
1: Da er det seks, på hvert fall på den jeg har.
0: Den, de elektriske, da?
1: Ja, det kan vel variere, det. Det er mye 12, tror jeg, der.
0: Det er mye 12, der, ja.
1: Ja, tenkes i hvert fall, og seks.
0: Ja, fiolinen, da, kan du den også?
1: Ja, det tror jeg det er. Nei, det er ikke sikkert om det er fire eller seks, der.
0: Nei.
1: Men det er det seks. Det er tre øver på hver fire som var i på.
0: Ja, det er. Ja. Den elektriske fiolinen, da har du peiling på den?
1: Nei.
0: Nei,
1: det er det samme med det, så blir det andre.
0: Er det det, bare at den går på strøm?
1: Ja, hvis det er noen elektriske fioliner, kan jeg sitte, men...
0: Har du ikke? Kan synne det?
1: Nei.
0: Det er jo høyvevis av de på YouTube.
1: Ja, jeg kan aldri sitte.
0: Har du ikke?
1: Nei.
0: Jeg trodde du hadde fått med deg det.
1: Nei, det har jeg ikke fått med meg.
0: Det er sannet at jeg klarer å finne en, jeg vet du, ha? Skal jeg gjøre det?
1: Ja. Jeg tror ikke du trenger det, for jeg blir ikke spilt.
0: Ja, men det er ikke det samme som vanlige feiler, hvis du trodde det.
1: Nei, nei, jeg har nok mye den gitaren jeg har.
0: Har du det, ja?
1: Ja.
0: Ja, du har vel helst det. Men jeg
1: synes,
0: jeg synes de leder fint.
1: Ja vel?
0: Ja, så må vi se. Nå leter vi så galen her, vet du, om ikke det. Ja, jeg har funnet en til deg her. Den kan du få lov å nyte. Den, ja. Den heter så mye som Help Me Make It Through The Night.
1: Ja vel.
0: Elektriske fele, Jo A. Ram.
1: Ja vel.
0: Ja, man har holder fele så langt vekk at jeg ser ikke hvor mange strenger det er, men vi prøver det etterpå, gjør vi ikke det?
1: Jo, det er greit,
0: ja. Så får du med elektriske fele, og det må du ikke forbinde med vanlige fele når du hører lyden.
1: Nei, nei.
0: Nei da.
1: Men det er egentlig ikke godt å høre på hvis de er flinke å spille. Det er den der pan, liksom. Ja. Eller det der.
0: Pan?
1: De der mange som...
0: Ja, det der røyre som du blåser, ja. Ja, de er også fine.
1: Ja.
0: Mm-hmm. Da må vinne man Edvard Simoni, vet du. Han har mye fint.
1: Ja.
0: Ja, Roar Engelberg og den gjengen der, de kan det der med de panfløytene.
1: Ja.
0: Mm. Men har du en ønskemelodi, Anna, eller?
1: Ja, den har jeg allerede ønsket
0: meg. Ja, hva vil du glede oss med i dag, da?
1: Det er Shakin' Stevens og Bonnie Tyler som synger i lag.
0: Akkurat, ja. Ja, men da skal vi jo nyte den, skal vi ikke det?
1: Jo.
0: Ja. Og da har du svart på oppgaven også. Det var 4 strenger, som du sa. Det var riktig nok det. Det var det.
1: Ja.
0: Så da ligger vi godt an og hilser når det har vi vel lest opp. Har vi det, eller
1: har du... Ja, det har du godt lest opp, så da er jeg...
0: Hæ?
1: Nei, ja, det har du godt lest opp, så da er jeg fornøyd.
0: Ja, men det er godt. Da får du sette deg godt til rette, så får du nyte den elektriske fele også.
1: Ja.
0: Hva tro har du fått? Du har ikke noen god tro på dette, du har, du.
1: Jeg har aldri hørt det.
0: Nei, ikke før i kveld. Så det er jo helt fantastisk. Men en gang må være den første.
1: Å, jeg har en fel og har 8, som regel 8 av den nye strengen.
0: Den har 8, skal vi se.
1: Og 4 vanlige melodistrenger, 4-5 uten å ligge den strengen.
0: Ja, den elektriske ser ut som var 5. Og bildet av den er 4 eller 5, ser det ut som.
1: Mm. Ok.
0: Ja da, men vi nyter den etterpå, gjør vi ikke vel?
1: Jo, men ja, det er så bra god fine kvelden videre.
0: Ja da, så får du kose deg du også, vet du.
1: Ja,
0: jeg
1: skal gjøre det.
0: Mm. Da må du ha det bra, ja. Ja, det var Bjørg Bjerkestrand som hadde peiling på strengene på ukulelen vår, ja. Mm. Så da har vi jo roen på det. Da skal vi ha navn på et sykdom som vi helst ikke vil ha, og da er det polio. Hva er det fulle navnet på polio? Det kan vi lure på. Ja, nå må vi være litt doktor og komme inn i midlom, om ikke det. Nå er det en lege i salen, og her er det mange. Og vi vil ha et annet ord for polio, eller polio i sin helhet da. Ja. Og da er det bare å ringe inn, og så skal vi nyte denne elektriske fele, som Bjørg ikke hadde hørt før, så vi håper det at det faller i smak, melodien er i alle fall kjente. Help me make it through the night. Med strøm og full pakke.

0: Det är väl också en gammaldags fel. Du vet sån som Tellefsen håller på med.
1: Jo, men jag räknar med att det var ny sån elektriska.
0: Ja, ja.
1: Det är ju elektriska det mesta nu.
0: Ja, det är det ju. Det är med barbermaskiner.
1: Ja då.
0: Så det är inte rysk, är det väl?
1: Nej då.
0: Men då må vi ta med nästa inringar, ska vi göra det. Och då får man säga hallå, hallå.
2: Hallå, hallå. Nu är det Greta Pettersen som ringer till dig.
0: Då är det Greta Pettersen som ringer ifrån Figgjo, är det sånt att förstå?
2: Ja.
0: Ja. Vad står det där på Figgjo då?
2: Det står gott det.
0: Och nu regnar jag med att du har fått satt det gått.
2: Ja.
0: Ja, för du stod ju när du ringde, sa du. Men nå har du fått sett deg.
2: Ja.
0: Det er alldeles fantastisk, ja. Så det ligger godt an. Har du bedrevet dagen din med i dag?
2: Nei, jeg var en tur på i går, og så jobbet litt i hagen senere.
0: Du har klart å jobbe i denne varmen.
2: Ja, det var ikke noe, det var ikke noe sånn stor arbeid jeg Jeg gjorde, så
0: det
2: var
0: ikke...
2: Det var for vant
0: til å
2: gjøre det store arbeidet.
0: Ja, det var det, vet du. Bare ta det stilt og roligt, vet du. Må vi ikke vel?
2: Jo.
0: Men vi hadde jo et spørsmål til deg også, hadde vi ikke det?
2: Jo. Og okay. Det var poliomyelitt.
0: Poliomyelitt, ja. Ja, var det ikke en av disse her detektivene som jeg så på TV som var i besittelse av det?
2: Hvem da?
0: Kan du huske hva nette han der?
2: Hvem da så hadde det?
0: En som spilte detektiv på detektimen for mange år siden.
2: Nei, det er ikke jeg greit. Nei, det var så lite jeg så på dette.
0: Ja, du likte ikke det, nei. Nei. Men jeg tror det var en der, men jeg kom ikke på navn. Du vet det så mange år siden.
2: Ja.
0: Ja, da, du vet det, så barnebarnet mitt sier, vet du, vi er jo født på 1900-tallet, vet du, så da...
2: Ja, ja.
0: Skal vi jo ikke kunne klare å huske alt, skal vi vel?
2: Nei.
0: Nei, så det er jo så. Men ellers har det vært en greie dag.
2: Ja.
0: Det har du gjort. Og svar på spørsmålet, det skal vi vel også prøve å komme frem til. Skal vi ikke vel?
2: Det har jeg sagt.
0: Det har du. Det var det som var så vanskelig å fortelle om.
2: Ja.
0: Men det var poliomyelitt.
2: Ja.
0: Så var det. Så da har vi roen på det, har vi ikke det, Greta?
2: Ja.
0: Ja, har du noen hilsener å dele med oss?
2: Ja, da hilser til alle venner og kjente, og alle medarbeiderne i regionen, og alle lytterne, og ønsker alle dine helg.
0: Ja, men da har vi det, har vi ikke vel. Da sier jeg takk for at du ringte, Greta, så må du jo...
2: Ja.
0: Kosa deg også og ha det fint og godt.
2: Ja.
0: Så da ligger vi godt an. Så snakkes vi ikke så bort, så får du ha en herlig helg.
2: Er det fullt kunstmelodiene?
0: Ja, det er fullt, men...
2: Ja.
0: Hva er det du kunne tenkt deg i tilfelle? Jeg kan ikke akkurat love det, men... Kan du høre jeg ønsker, men jeg kan...
2: Det er fullt, så...
0: Ja.
2: Man kan ikke dreie det ut og holde på hele nokt og spille.
0: Nei.
2: Nei.
0: Nei. Men det er fullt på liste, ja, så vi har dessverre ikke plass til mer.
2: Ja.
0: Så da får du ringe litt tidligere en annen dag, vet du, så går det seg kule.
2: Ja.
0: Ja, ja, ja. Men da må du ha en glimrende helg. Kose deg og ha det flott.
2: Ja, takk.
0: Ha det bra, da. Ha det, ja.
2: Ha det.
0: Ja, det var jo Greta Pettersen, det var jo det. Vi må ha et spørsmål til, skal vi ikke bare ha det? Det må vi ha, vet du. Da skal vi ha et megaton. Det har vi hørt om, ja. Og det skal vi gjøre om i kilo. Hvor mange kilo er et megaton?

0: Maj-Britt og Palomas var jo dette her med melodien «Det er deg jeg sakner i kveld». Og da må vi vel snakke med kveldens siste innringer, sånn på direkten i alle fall. Og det ble...
1: Hallo, hallo. Hege Renate Lindgren fra Moelv.
0: Jeg fra Moelv, ja. Jeg fra Tornevære.
1: Ja, det var regnvær. Det var så varmt der og fint der i dag. Og så nå i kveld etter det ble møtt, så var det både regnvær og tordenvær, så...
0: Ja, ja, der ser du. Da ble jeg straffet for varmen, ser du.
1: Ja, jeg får straffet for at den har klaget litt for at det har vært varmt, sikkert.
0: Ja, ja, det er jo det.
1: Ja.
0: Man, ja, aldri klager på varmen.
1: Nei, som jeg pratet på i dag, så er det, vi får ikke gjort noe med det været, så får vi bare ta det som kommer.
0: Ja, da, vi får gjøre det, vet du.
1: Jeg har spått 25 grader i morgen, og det var vel 29 grader her i kvelden, og det var 9 i kveld, tror jeg, så det er uten at det var sol, så det...
0: Da var det, ja.
1: Ja, så det har vært godt her nå, altså.
0: Ja, det er ikke så galt kaldt på Sandnes heller, det er 18 akkurat nå.
1: Ja, ikke sant, det er bra, det er klokka 1 om natta, da.
0: Ja, men det ble ikke tropenatt her i kveld i alle fall.
1: Nei, nei.
0: Da må vi jo være over 20, eller rundt 20-tallet fra 8 til 8, må vi ikke det?
1: Eller i hvert fall fra midnatt til 8, vet du det? Eller er det fra 8 til 8, men jeg ble usikker.
0: Det er fra 8 til kvelden til 8 på morgenen, er det ikke det?
1: Ja, akkurat sånn er det kanskje, ja.
0: Da kan vi rett og slett ha sånn en natt som vi snakker om.
1: Ja. Ja, ja.
0: Men det har vi ikke hatt for mye av så langt i år, har vi vel?
1: Nei, jeg har ikke hatt for mye av det.
0: Ja. Men ellers så har du det greit.
1: Ja, da har det bare bra. Han har hatt besøk, vi var nede på bakeren i dag som vi pleier å sitte, da, så kom jo Geir på besøk, Geir Høyesven, så det er koselig. Det er alltid koselig når Geir kommer til morgen.
0: Ja, jeg hørte det, dere hadde kost dere på
1: kafé
0: og hatt det kjekt, ja.
1: Ja, det var kjempefint, så det er hyggelig det.
0: Ja, den må jo nyte av livet, vet du, sant, den må det.
1: Ja, vi har mange nok dager i året hvor vi sitter inne i vei og leilighet til hus og ikke ser folk, så... Ja. Vi må passe på at det er sånn vær som det er nå, hvertfall.
0: Så da er det jo litt greit å bare få komme seg ut litt mens det er været skulle tillade det.
1: Ja, jeg må passe på det. Så, ja da.
0: Bare passe på å snøre ikke så godt
1: til. Du hadde litt spørsmål opp med, du, venn.
0: Ja, jeg hadde jo det. Hva svarer du, tror du?
1: Megaton, det er en milliard kilo.
0: Det er rett og slett en milliard kilo.
1: Ja, som jeg sa til deg, måtte tenke litt, for det er ikke så ofte det behandler så mange nuller.
0: Nei, det er det. Det var 9 stykker, var det det vi fant ut? Det var den milliarden vår.
1: Ja, 9 nuller, ja.
0: 9 nuller, så er det et tal før det, 2, 3 eller alt dette som.
1: Ja.
0: Men det var i alle fall en milliard dette her, vet du, var det ikke det?
1: Ja, det er ikke ofte det er borte så mange nuller.
0: Nei, det er sjelden vi opererer med såpass...
1: Ah, ja,
0: men det bør ikke vel.
1: Så det er vel noen som har vinn i noe sånn rundt 1 milliard og sånn på Eurojackpot og sånn, men det er så mye penger, og det skjønner vi ikke hva er for noe, tror jeg.
0: Nei, vi gjør ikke det. Vi vet jo knapt nok om det er noe som veger 1 milliard kilo. Hva kan det være, tror du? Så kan vi ha sånn en vekt.
1: Nei, det forstår jeg. Det må være hele bygninger, da.
0: Ja, det må jo være hele bygninger, vel, så det vet du. Tror du ikke det?
1: Ja, festninger da, som er laget av stein eller et eller annet sånt.
0: Et eller annet sånt, noen må det være.
1: Ja, det er litt vanskelig å veie dem, da.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja, ja, ja.
1: Neida, sånn er det.
0: Har du noen hilsener eller et eller annet sånt, noe? Eller
1: ja, jeg må hilse til Geir Høyesen, da, og til Knut Morten Nyberg.
0: Ja.
1: Og Ronny Negård. Og dere i studio, selvfølgelig, da.
0: Ja.
1: Det er en fin sending som vanlig.
0: Ja, men det takker vi jo for det, vet du. Gjør vi ikke det?
1: Ja da, vi koser oss så fælt med Gjerradion, så.
0: Det er godt.
1: Ja.
0: Det er sånn det skal være, er det ikke vel?
1: Ja, ja, ja. Det er bra da at vi koser oss. Det kan ingen ringe det. Det hadde vært kjedelig for dere å sitte i radioen og ha konkurranse hvis ingen ringte hverken på konkurranse eller telefon, da.
0: Ja, nei, det er alltid kjekt når folk ringer inn og setter umåtelig stor pris for hver en av dere hele gjengen. Det skal dere vite.
1: Så det var som noen sa, når vi hadde en oppsending på Solaradion Plus, så sa det noen som sa da at ja, takk for at jeg ringer, for at det ikke er med å lage radioen, og det er jo noe i det, at det er liksom både programledere og de som ringer lager jo egentlig programmet.
0: Ja, så dere er med oss, og så sier det hele sammen, hele gjengen.
1: Ja, så det er koselig.
0: Men da...
1: Ja, nei da.
0: Da må du ha en fin helg videre, og kose deg, ha det fint og godt, og du er... er med oss og sånt ut i nattens mulm og mørke, du også, er du ikke det?
1: Nei, ja, jeg vet det. Tusen takk for din kveld, og så får du ha fortsatt god hei, du, og jeg skjønte du ikke skulle være der i morgen, så da.
0: Nei, det blir neste helg, var det visst nok. Såg litt feil på kalenderen i forbifarten.
1: Ja, det er fort gjort.
0: Ja, det er fort gjort.
1: Ja da. Nei, ja. Men da ble jeg fortsatt fin hei, både du og deg som i studio.
0: Ja, da, det må du og din også ha. Kosa dere.
1: Jo, ling må det. Ha det bra.
0: Ha det, ja.
2: Dette er stasjonen som gir deg den beste underholdningen, og den mest varierte musikkprogramleder, Alf Fjellheim.

0: Ja visst, det var Bonnie Tyler det. Fra 85 var det vi fant ut.
1: Fra 1985, ja.
0: 1985 var dette, ja. Mm. Tidlig Bonnie Tyler.
1: Hæ?
0: Ja, en tidlig Bonnie Tyler.
1: Ja, det var det.
0: Ja.
1: Litt kjekt når det live-variant også, for da vet man at det ikke tukler med lyden.
0: Nei, det ikke det. Det var jo før denne A1 dette greiene kom.
1: Absolutt.
0: Så her det ekte musikk vi holder på med.
1: Mm.
0: Men vi må jo gi svaret med på 30. mai 2015.
1: Ja.
0: Der hadde jo du en haug med alternativ, hadde du ikke det?
1: Ja, det var tydeligvis mye, så skjedde den dagen.
0: Var det?
1: Ja, da var det tydeligvis et jordskjelv i Japan.
0: Jaha.
1: Og så tenkte de på nyhetsdagen, noen foreslo DAB-sendingen, altså den begynte da. Og så er det Arsenal vant i fotball, og bilbomba.
0: Bilbomba også?
1: Bilbomba, ja. Det står også på forslagslister.
0: Akkurat.
1: Så det var litt forslag.
0: Ja, det var jo det.
1: Men det var noe ingen av deg som var rett, men de fikk jo så klart lapp i hatten.
0: Det gjorde de, vet du. For jeg sa 30. mai 2015, sa jeg, 11 år siden.
1: Ja.
0: Og så sa jeg også det at mange av oss har det.
1: Ja.
0: Og det er også de som ikke har det.
1: Jeg snakket med noen som ikke hadde det også.
0: Ja.
1: Mm, også, men det er veldig greit da.
0: Ja, og så sa jeg også at det var en begivenhet den dagen der.
1: Ja.
0: Ja, og det var da Vipsen så dagens lys.
1: Det var det.
0: Den ble da lansert 30. mai 2015, 11 år siden. Og på kort tid så endret den oransje appen folks hverdagsvaner. Halvannen år etter lanseringen så hadde appen 2 millioner brukere, og nå har bursdagsbarnet 4,6 millioner brukere. I Norge så er det totalt 12,2 millioner brukere, i Danmark, Finland og Sverige. Alle disse kan nå vipsa hverandre, og til bedrifter på tvers av land.
1: Ja.
0: Så det var en populær affære det der med Vips, vet du.
1: Ja, det er jo ikke så lenge siden det kom til både Danmark og Sverige.
0: Nei, det er ikke mange år siden det.
1: Nei, det mener jeg på var i fjor.
0: Ja, det kan ikke være lenger siden.
1: Nei. Men det er jo veldig praktisk da.
0: Det er det. Og man går ikke rundt med penger lenger, gjør man det?
1: Nei, det er jo litt dumt det også da, men jeg ser jo det praktiske i både bankkort og Vips.
0: Ja, det er jo det.
1: Så vi går jo aldri uten telefonen, så hvis vi har glemt kortet, det kan jeg være en synder til av og til. Og da er det greit å ha det på telefonen i tilfelle.
0: Vipsa, ja.
1: Ja, men jeg bruker noe kort og fortsetter, det gjør jeg.
0: Det gjør du, ja. Så den dagen nett ikke virker, hva gjør du da?
1: Nei, da har jeg et problem.
0: Ja, ikke sant?
1: Mm, men da trenger jeg sikkert ikke det jeg skal ha heller.
0: Det er akkurat da du trenger det.
1: Neida. Mat har jeg i fryser, det går helst godt.
0: Ja, penger i madrassen har du også.
1: Det ordner seg.
0: Det ordner det seg,
1: ja. Ja, det ordner seg.
0: Ja, ja, ja.
1: Ja, da.
0: Men vi var jo kommet så langt med at vi var jo rett og slett, ja, skal vi se om jeg har fått noen svar her. Nei, jeg har ikke fått noen svar på det spørsmålet om jeg hadde. Men jeg tror vi har funnet det selv også, har vi ikke det?
1: Jo, det er med hele kontrollen.
0: Mm. Det var en artist, jo, en Sven Arve Pettersson.
1: Ja.
0: Ja, han er gitt ut på CD en gang i tid, og på en CD som heter Rogalyd.
1: Jaha.
0: Den har vi ikke lenger.
1: Nei.
0: Nei, ja.
1: Det var dumt.
0: Ja, han var gitarrist og vokalist og det ene med det andre. Og blant annet i bandet Show Show i Egersund.
1: Mm.
0: Og kjent figur derifra.
1: Ja.
0: Så da kan vi gjerne spille noe fra deg i stedet, for kan vi ikke...
1: Ja, da har jeg allerede funnet en sang som kommer litt senere.
0: Det har du ifra Show Show.
1: Ja da.
0: Klippenberg og gjengen.
1: Ja, det er regning med det.
0: Helt fantastisk.
1: I alle fall norske sang, så du rekner jeg med det rette gruppe jeg har funnet.
0: Hei, sikkert. Men før vi kommer så langt, så må vi jo ha en Hasse, må vi ikke det?
1: Ja.
0: Hasse Andersen. Og da er det sånn at vi skal ut og seile.
1: Ja, det er det. Det siste seilaset.
0: Den siste seilasen, ja.
1: Det er Tordis Thorsen som ønsker seg den.
0: Ja,
1: mm-hmm.
0: Siste seilasen, ja, da tenker vi Titanic med en gang, gjør vi ikke det?
1: Det gjorde faktisk ikke jeg, og jeg er jo Titanic på brødskip for helst.
0: Ja, eller Poseidon.
1: Ja, eller det.
0: Ja, Den er jo også.
1: Skal jeg slenge ut enda til båtnavn? The Endurance.
0: Ja, det kan du også. Men den havarerte ikke.
1: Den sto fast i isflaker, den.
0: Ja, det gjorde han vel, ja.
1: Og den mener jeg på havarerte der, ja.
0: Akkurat.
1: Er ikke den også i Lego?
0: Har du den også, ja?
1: Ja, da.
0: Ja.
1: Men nå må vi ikke snakke dere vekk.
0: Nei, nå skal vi ikke bli svømmende hele gjengen enda, men Nei. Vi skal i alle fall legge ut på den siste steilasen i lag med Hasse Andersson.

0: og der var den ferige den også, det var jo det, vet du, da har vi fått med oss en Hasse. Og fra Hasse så vandrer vi da videre, vet du, til Inge Åsted, og da har han ferie, har vi jo fått med oss, så har vi ikke det. Og da var det jo hvem som ønsket seg den.
1: Da var det Else Hjermestad Solheim som ønsket seg den, for jeg skal på ferietur.
0: Så vil jeg ha den, for jeg skal på ferietur.
1: Stemmer det.
0: Ja, men da må det passe godt å få litt feriesang også, vet du.

0: Og da var Simon ferdig den og du all verden hvor det går, vet du. Vi har ikke så lenge igjen å ha med det. Men så, nei, det kunne dette her, vet du. Men vi må vandre litt videre, og da skal vi jo rett og slett ta turen til Hummersand. Hvem det vi finner der inne?
1: Til Hummersand?
0: Ja. Eller Hummersåk.
1: Og i Asbjørn Sævland?
0: Ja.
1: Ja, ja, ja. Ikke så kjente vi hvor alle bor henne.
0: Å nei.
1: Jeg er usikker om artisten kom derifra, men det stemte jo heller ikke.
0: Nei, vi er nok ikke fra Hummersåk.
1: Nei, det tror jeg ikke.
0: Nei, vi er nok fra en annen plass.
1: Ja.
0: Og han lurte litt for om ikke vi kunne bare spille med din sette La Maritza.
1: Ja.
0: Ja, det var ikke lett å finne, men det gikk.
1: Ja, da, dere fikk det til.
0: Ja, ja, du har verden. Så den kommer nå.

0: radiostasjon som gir deg den beste underholdningen og den mest varierte musikken. Programleder Alf Fjellheim.
1: Og det vi radioen og netten skulle du lytte på, sånn midt I natten, ja. Og de som gikk over broa, det var jo de tre bukkene Bruse, vet du. Og da har vi jo fått nyheter fra deg også, og det viser seg det at når de kom så langt, så var det sannelig meg oppført en bomstasjon også der.
2: Ja.
1: Så de slapp ikke unna der heller.
2: Der ingen som slipper unna.
1: Nei.
2: Nei, da må du sykle.
1: Det ikke bomstasjon da?
2: Nei. Enn så lenge I alle fall ikke.
1: Ja, jeg vil heller slutte å kjøre bil, vet du.
2: Da må de finne på noen ut.
1: Ja, da det, blir det bompenger på syklerne også.
2: Ja, det skal du se.
1: Jeg tror du ikke det.
2: Nei.
1: Ja, det siste nye nå jeg hørte fra regjeringen før de gikk på ferie, de lurte på Melkeveien om det var bommet der.
2: Ja vel. Det var jo også et godt påkommet spørsmål.
1: Ja, ja, ja, de jo lagt det for å finne avgifter, vet du.
2: Ja, ja. Det jo klart.
1: Ja, så de lurte på om de ikke bare skulle installere en der også.
2: Ja, det ja. Tror jeg vi avstår ifra.
1: Tror du det, ja?
2: Ja.
1: Mm-hmm. Best det sitte I Karlsvogn når du I Melkeveien, og så må du betale bompenger.
2: Ja, nei, det står vi over.
1: Ja, vel. Vi lurer på hva heter Norges mest vanlige pizza? Det lurer vi på denne gangen. Den vanligaste pizzaen vi har I Norge, hva heter nå den da? Vi undres på det. Da ringer du inn på 51 97 92 00, sender på tekstmelding og kodeord det studio, lag mellomrom, meldingen din, navnet ditt, adresse, fyll pakke, sender det 21 99. Og da må vi ta turen til Team Clemmensen, holdt jeg på å si, og da det Big John selv som skal synge, og melodien heter jo Klovnen. Hvem ønsker den?
2: Det var Gleides litt.
1: Det var det, vet du, den kommer nå. Jeg ikke Gleides, altså, men Klovnen.

0: Det var Lasse Steffens og gjengen der, vet du. Da må vi ta turen til Egersund, der finner vi jo en gruppe som heter Show Show, med den godeste Pettersen inni, var det ikke sånn det var?
1: Ja, og det var visst det.
0: Han Svein, var det han hette?
1: Ja, stemmer det.
0: Ja. Og det var Per Ivar som ville ha det.
1: Det stemmer det, det var hele kontrollen.
0: Ja. Og da synger de og spiller så flott, jeg er like glad.
1: Ja, ikke det er kjekt.
0: Ja, og her bad hun er alltid glad, og hjemme ikke vel.
1: Og så klart.
0: Ja, ja, ja.

0: Det var Bonnie Tyler og det beste det. Vi vandrer videre, men du glemmer jo ikke spørsmålet vårt heller. Vi har jo om Frankrike, og vi skal frem til verdensdel. Hva for en verdensdel ligger Frankrike i? Ja. Og det må vi jo vite, for vi har vært en del franske nyheter i avisene nå i det seneste, for grunn av varmen og diverse, så vi har vel fått det med oss etter hvert, har vi ikke det. Så ring inn ditt forslag til sentralbordet, og send gjerne en tekstmelding på det også. Da må det være Elvis Aaron Presley sin tur, med melodien Love Me Tender.
1: Ja, den kom ut i 1956, hvis du lurte.
0: Hvem?
1: Love Me Tender kom ut i 1956.
0: I 1956.
1: Og så lurte du jo om The Best, og det var i 1988.
0: 1988.
1: Ja, så da vet vi det.
0: Det går opp og ned.
1: Ja da, men nå det Elvis Presley med Love Me Tender fra 1956.
0: Ja.
1: Og det Kirsti Reidun Amundsen som ønsker seg.
0: Ja, men jeg også kom ut i 1956.
1: Ja, men så da. Kan være en sång til deg.
0: Ja, det sang til meg, du er verden.